0: kunene mwikisi wethu ku rhandzeke emahlweni ku va hi tlangela siku ra mudyondzisi hi xiyimo xa tiko ra hina Mozambique, laha hi yaka mahlweni ku va hi mi seketela ku va a yisa mahlweni ntirho wakwe hi lirhandzu ni ku tiyita lokukulu. Kunene hi nkarhi wa ku va hi hlanganisa michini na Antena National ku va hi kuma Ultimo Journal ku navelela vuyingiseti lebyinene.
1: Radio Mozambique, hoje sempre projetando Mozambique.